Mislio sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Kad kad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Da, Šumadio, pa dobro jutro, otvori prozor, da vidiš prelepu prirodu, prvo komšiju koju već gledaš šta radiš. Kažu kafa, ujutro ovde i nije napitak za buđenje, nego eto, mirovni pregovor sa sopstvenim pritiskom. Jeste merili pritisak ovog jutra, ja ću se truditi da vam ga ne dižem. Radni dan zvanično počeo, što znači da je vreme za prvu, ako dužu pauzu od rada koji još nismo ni započeli. Neki kažu i vreme za prvu rakicu, ne zato što se pije, nego eto, čisto iz higijenskih razloga, preventive i radi uroka. Kad smo već kod uroka, danas je preobraženje gospodnje. Zašto je običaj se vezuje konac oko ruke i posljednji put kupa u reci? Kaže jedan, ja čekam ovo preobraženje da mi komšija vrati dug, ne zbog para, nego živo me zanima taj prirodni fenomen. Sad, slično kao i kod zimskog bogojavljenja, u narodu postoji verovanje da se uči preobraženje gospodnjeg, otvaraju Božje vrate na nebesima. Vero se da se u tom posebnom trenutku nebo otvara za iskrene molitve i da Bog čuje ono što čovjek poželi iz srca. A to je običaj da se u ponoć pogleda u zvezdano nebo zamisli jedna najvažnija želja. To bi rekli neki poželjeli da mi Blata bude Nemačka, radno vreme Crnogorsko, da mi država oprosti dug za struju, da jednom prođemo na svetskom prvenstvu u fudbalu bakar do četvrtfinala, pa makar posle nastupio i smak sveta. Jedan stepen u Aranđelovcu, 33 danas maksimalno, sunčan i topao dan do 35 stepeni, u drugoj polovini nedelje ponegde i oko 40. Meteoropatske reakcije kažu umor, glavobolja i poremeće i sna. Dakle, verujete li, pa dobro, verovali ili ne, neko veruje u tu kosmičku nepravdu, svaki neuspeh u životu, od pada na ispitu do promašenog penala na svetskom prvenstvu, je izgleda rezultat globalne zavere protiv našeg nebeskog naroda. Pa život je nekad siv, nekad žut, mali je svakako lepši uz Radio Šumadiju.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kad smo kod minuta, nekole tu žutu minutu, da li ustao na levu nogu, nemam pojma. Uglavnom, u pola deveti, ljudi moji, dragi, radna etika je bitna. Sunce izašlo nad Šumadijom, ali bez žurbe, znači, zna i ono, brate, da pre 10 sati niko ništa pametno neće započne. Sad neka se ustalo u 5, brate, da se narani stoka, danas se ustaje u 9, da se vidi ko je šta izbacio, recimo, na Facebook. Pa da. Tako da je svaki dan, eto, nova prilika da shvatiš da je alarm jedina stvar u kući koja se budi sa jasnim ciljem, neiscrpnom energijom. I svaki novi dan prilika da razočaraš sebe na potpuno kreativan, inovativan i do sad neviđen način. E sad, preobraženje, kaže uvijek, pada u vreme gospodinskog posta, praznična trpeza posta, obogaćena ribom, vinom. Počinjemo da se, kaže, preobražavaju gora i voda, najavljujući skoru jesen. Dakle, običaj da žene negde u oči preobraženja vežu crven ili beli konac oko ruke, zamisle želju, verovalo se da će se želje ispuniti ako se konac tokom dana ne prekine. Dakle, preobraženje je jedini dan u godini kad voda u bazenima zvanično postane ladna, ali pivo u kafani neprirodno toplo. Kažu da se danas više ne kupa u rekama i jezerima. Eto, odlično, imamo i zvaničan izgovor za štednju i vode i sapuna. Dakle, kažu da današnji dan sunce okriće leđa letu, osmehuje se zimi, od ovog praznika dani postaju kraći, jutro svežije, priroda polako dobija prvi jesenji dah. Dakle, verovalo se da oko preobraženja se primećuju ti prvi znaci dolaska jeseni. A laste se spremaju za odlazak, životinje traže svoje zimska skloništa, poljoprivrednici razmišljaju o jesenjoj setvi. Dakle, važna granica između leta i jeseni. A i te molitve, kažemo, ako ste noćas nešto lepo pomislili u ponoć, kada se otvaraju Božja vrata. Ovo jedan kaže, kad ode u crkvu, zapali sveću i pomisli, Bože, daj mi zdravlja, pameti mi ne treba, vidim da i bez pameti ovde svi odlično prolaze. Što bi rekli, za pamet je kasno, a kažu od danas osetni porast temperature od četvrtka do utorka od 35 do 40. U centralnoj i južnoj Srbiji bit će najtoplije lokalno i oko 42. Su i dalje 22, danas maksimalnih 33, što se tiče sutrašnjeg dana 37, u petak 38, a Valjevo Kragujevac 20, Novi Sad Beograd 22. Dakle, i ovog jutra petlovi pevaju, ptičice crkuću, narod još uvek vaga, da li se više isplati ustati ili nastaviti sanjati bolji život. Ne kažu da ko rano rani, dve sreće grabi, a u Šumadi ko rano rani, grabi samo prvu jutarnju kafu i priliku da se prvi posvađa u komšiluku. I ovde jutarnji mir, kaže, traje tačno dok prva komšijska kosačica ili motorka ne objavi rat tišini i zdravom razumu. Dakle, Šumadija se budi uz mir sveže pržene kafe i rakiju. To se ovde ne zove alkoholizam, nego narodni imunološki protokol. Šumadijska rutina jednostavno, ustaneš, pogledaš u nebo, opsuješ vremensku prognozu i odeš da vidiš šta radi komšijska krava. I sve to dok svira radio, naravno.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije i prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

verujemo naravno da će dobro da uvijek pobedi. Doduše verujemo i u nepogrešivost komšijskih analiza, bilo da je u pitanju geopolitika, nuklearna fizika, ekonomija. Komšija ispred prodavnice uvijek ima tačnije informacije od svih svetskih, mislim, instituta zajedno. Verujemo i u propast zapada koji samo što nije. Zapad doduše propada sigurno već zadnjih 50 godina. Kažem, verujemo i u medicinske moći i pečenja i belog luka, belog prirodni antibiotik, a opet i pečenje kao osnovni suplement za održavanje vitalnosti i duševnog mira. Verujemo li u svemoguću moć rakije, jer naravno rakija sprečava grip, leči stomak, dezinfikuje rane, spušta temperaturu, popravlja raspoloženje. Sad jedini nos efekat je što ponekad prizove i policijski alkotest. Verujemo i u promaju kao biološko oružje, mislim, Rusi mogu da naprave i nuklearne rakete, Amerikanci veštačku inteligenciju, ali samo dva otvorena prozora u Srbiji mogu da ubiju čoveka na mesto. I naravno, neki veruju to da promaja bije samo pošten na svet. A kaže, lopove, estradne zvezde, starlete, promaja nikad ne varta, bolest bira samo sirotiću. Znate, ono nebo se otvorilo, stadion je eksplodirao, neki noće zgledali u nebo, poželali želju. Kaže, ako sanjaš nebo, vedro, onda je tu uspjeh u poslu, srećni trenuci. Ako je nebo oblačno, tu je nesreća, bolest, opasnost. Ako je rumeno, onda je veliki dobitak, radost. Ako sanjate crveno nebo, tu je svađa, kavga. I tako neki su poželili želju, noćas ovaj jedan poželeo da plati sve račune, kupi novo auto, ode na letovanje, renovira kupatilo i da mu još od jedne plate ostane bar 300 evra u džepu. Naravno, sanjao jedan da konačno zapravo poželeo da dokaže celom svetu i komšiluku da je sve vreme bio u pravu i oko politike i fudbala i vremenske prognoze. E sad, kaže, kad se noć probudi pre nas, da li smo zaboravili kako se nekad spavalo? Budim se u 2 ili 3 ujutru, ne mogu ponovo da zaspim, jedna od čestih rečenica ljudi koji se obraćaju lekarima zbog problema sa snom. U savremenom svetu noćno buđenje često se doživljava kao znak da nešto nije u redu. Da li posljedica stresa, bolesti? A nekad se spavalo i to u dva dela. Pa vidit ćemo šta sve ljudi sanjaju.

neko zaigrao ovaj twist, rubu ča-ča-ča. Petlovi odradili svoju smenu jutro zrano, sad je red na nas da ostatak dana presedimo negdje na nekoj klupici, rešavamo globalnu politiku. Jer ovdje kaže da jutro ne počinje dok ne padne onaj prvi dogovor. Aj, hoćemo po jednu, pa ćemo posle lako. Dakle, jutro, dobro, zemlje, voće i povrće, svaka šljiva potencijalna rakija, svaki problem se rešava sam od sebe. Ustala tako Šumadije, protegila se, pogledala prognozu, zaključila da je danas ipak idealan dan, da se ne radi i ništa. Sad neko nešto pretpostavljam, lepo sanja, obično ljudi, ja sanjam more, recimo, kao što kaže ono pesma Mornari sanjaju more i onda udri me do zore. Neko je sanja da je dobio nekoj lutri ili dobio neki novac. Ako dobiješ novac, ako si to baš sanja, očekuju te veliki izdaci. Ako vidiš samo novac, iznenadno bogatstvo, ali ako ga pozajmiš, tu su i brige i neprilike. Ako nađeš novac, kaže nesreće i poniženje. Ako si možda sanjao ovaj falsifikovani novac, boriš se sa nepoštenim mislima. Kaže ovaj jedan, da Bog da mi upadne sekira u med, tako da ne moram da vadim građevinsku dozvolu za medenjake.

ko nam je uopšte rekao da treba spavamo 8 sati? Da li je naravno, navodno to nastalo zahvaljujući jednoj reklami i reklamnoj kampanji za industrije dušeka i kreveta početkom 20. veka? Ipak tačno je da su industrija medicina, oglašavanje, savremeni način života zajedno uticali na to kako danas zamišljamo dobar san. Jer san je postao i deo tržišta, prodaju se dušeci, astuci, aplikacije za praćenje sna. Čovjek koji se nekada samo budio tokom noći, danas često odmah pomisli da ima problem koji mora da reši. A neko sanju platio 3000 evra radnom vremenu od sat i po i penziji sa 25 godina. Sanja u dvorištu bez komšije, ali sa dovoljno visokom ogradom da komšija ipak vidi koliko je nova kosačica skuplja od njegove.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I tako odavno već ustala Šumadija, umila se rosom, popila kaficu i već od sambajle našla krivca za sve svoje probleme. Mislim, ako vam danas baš ništa ne ide od ruke, ne brinite. Uvijek možda kažete da je to zbog horoskopa, retrogradnog Merkura. E sad, najljepša stvar kod šumadijskog jutra jeste taj mir koji traje tačno, kažem, dok prvi komšija se ne seti da upali trimer ili motornu testeru, spremaju ljudi drva za zimu. Sad jeste buđenje besplatno, ali preživljavanje bez jutarnje kafe i bez tri trača, mislim, to ne ide nekako, znači. Ajmo da vidimo šta je sa vremenom. Vreme 24, temperatura u gradu pod Bukoljom, kažem, danas maksimalnih 33, 24 je i u Beogradu, u Kragujevcu. Od danas osetniji porast temperature, do utorka temperature od 35 do 40 u centralnoj Srbiji i preko 40. E sad, kažem, preobraženje, reke, poslednji dan za kupanje u rekama, kao prelaz iz letnjeg u zimski period, kad vazduh i voda postaju hladni i lišće počinje da žuti, ono što je bujalo do tada, kaže, polako vene. E sad, kažem, ne treba spavati tokom dana, ali ko odspava, bit će dremljiv tokom cele godine. E sad, ljudi se, kaže, na preobraženje mole i za duhovni preobražaj, onda odu, recimo, na parking i posvađaju se oko mesta sa prvim komšijom. I jedina stvar koja se brže preobrazi od prirode, 19. augusta, jeste raspoloženje kad stigne, recimo, račun za struju zbog klime. Kaže, jedan svako preobraženje me podsjeti da se priroda trudi da se promeni nabolje, dok moja tašta godinama drži istu formu. I ovo je zaista umesno pitanje, ako se, recimo, na današnji dan preobražava cela priroda, ima li nade da se moja plata konvertuje u neku ozbiljniju valutu? E, danas ima ovaj dan i posebnu simboliku, praznik svetlosti, promene nade, dan kad se mnogi podsjete da se najvažnije stvari u životu ne mere samo onim što imamo, već i onim zašto se iskreno molimo. Kaže, jedan, čekao sam da se preobrazim na praznik, međutim, moj karakter izgleda očigledno otporan na sve te varijante. I eto, kažu da se na ovaj praznik sve menja, šteta što baš ne važi za stanje na mom bankovnom računu, u onom pozitivnom smislu. Evo, i komšija se na preobraženje toliko preobrazio da je prvi put ponudio da on plati kafu. Kaže, svi prisutni se uplašili za njegovo zdravlje. Najveće čudo preobraženje i nije preobraženje prirode, nego kad čovjek uspe da promeni kanal bez svađe oko daljinskog, recimo, sa ženom. Danas se preobražava čitav svet, ali ne brinite, od sutra se sve vraća na staro, i to ono provereno loše.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: U plesnu školu krenuo sam, da skinem koje kilo i još neki gram. Tamo sam upoznao lepu Jojo, sa njom i da

želim ovaj dan se ne meri po satima, nego kažu po tome koliko puta izgovoriš, ma samo da su mi živi i zdravi, a za ostalo, eto, vidit ćemo. Pa onda kaže, jutro ide moment da protrljaš oči, udahneš svež vazduh, toga još ima, i nađeš bar tri razloga zašto je, kaže, sve pre bilo bolje. Malo se protegne, jer setiš se one stare mudrosti, ko rano rani ima bar sat vremena više da se nervira. Tako je svaki dan, novi dan, nova prilika da razočara sebe na potpuno kreativan, inovativan i do sad neviđen način. Nova prilika da doneseš važne odluke koje ćeš sutra, mislim da sa zadovoljstvom da odložiš za sutra. Rekao ja da je svaki dan prilika da sretneš ljude zbog kojeg ćeš se, zbog kojeg ćeš još više i da ceniš i samoću, tišinu, zaključena vrata. A preobraženje prema narodnom verovanju smatra se i pogodnim danom za ličnu promenu. Verovalo se da treba započeti nešto što čovjek već dugo želi, a zašto do tada nije nalazio vremena, sa nadom da će mu ta promena doneti dobro u životu. S druge strane, ono što se preporučuje jeste da se tog dana prvi put proba grožđe kao simbol blagoslova i novog početka. Ja probao juče, lepo neko grožđe bilo. Dakle, legenda kaže da se na preobraženje ceo svet menja nabolje, zato će valjda i sutra sve da se vrati na fabrička podešavanja. Međutim, najveći čudotvorac nije priroda ovog dana, nego onaj ko uspe da se preobrazi iz dužnika u solventnog građanina pre prvog u mesecu. Na preobraženje se otvorilo nebo, pošto, mislim, niko ne gleda gore od ekrana telefona.

kako mi verujemo u sve i svašta. Nemačkoj medicini, ruskom čaju, mislim, nemački inženjer napravi lek, al bako baba ne skuva kamilicu sa par kapi limuna, džabati cela zapadna farmacija. Neko veruje u prokletstvo praznog novčanika. A i ovo je radio u kome se veruje. Iako kaže sljedeća pesma, neka lete godine, mislim.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Toplički okrug, kako je najavila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Vučić će obići pogon kompanije Junko u Rači Kuršumlijskoj, zatim radove na putu Rudare Ljuša Kuršumlijska banja, novu zgradu službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Obići će i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u Kuršumliji, zatim domaćinstvo porodice Veljić i porodičnu destileriju. On će obići i pekaru Oskar u Prokuplju, zatim završne radove na vrtiću Čaroli u Prokuplju, preduzeće za proizvodnju plastične ambalaže i porodicu Filipović. Ni posle trećeg sastanka predstavnika vlade Srbije, sindikata i Unije poslodavaca nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada u 2027. godini. Kako je saopšteno nakon sednice Socijalno-ekonomskog savjeta, povećanje minimalca od 9,2%, to je sa 371 na 405 dinara po radnom satu, prihvatili su poslodavci, ali ne i sindikalci. Prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar financija Siniša Mali, rekao je da je predlog vlade bio da se minimalac poveća sa 64.554 dinara na 70.470 dinara, a da do kraja naredne godine minimalna zarada bude 650 evra. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar tokom noći je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan, a na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vetar je tokom noći rasplamsavao vatru u podnožju visokih litica, na terenu je više od 100 vatrokasaca, šumara i dobrovoljaca. Kako navode i Srbija šuma, od jutra se na stolovima vatrom zahvaćeno preko 1000 hektara. Zdravstveni centar Aranđelovac od danas svake srede u terminu od 11 do 14 časova organizovat će razgovore sa građanima u cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti zdravstvene usluge. Naši sugrađani imaće priliku da rukovodstvo zdravstvenog centra Aranđelovac u direktnoj komunikaciji iznesu probleme sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava kao pacijenata, kao i da upute pitanje, predloge i sugestije. Sastanak je moguće zakazati na broj telefona 034 712 866. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na poljoprivrednu sušu. Na osnovu aktualnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrednosti standardizovanog indeksa padavina, uslovi ekstremne suše se nastavljaju, a najizraženiji su na području severne, zapadne i delovima centralne Srbije. Istovremeno nastavak toplotnog talasa praćenog visokom temperaturom vazduha i izraženim deficitom padavina dodatno pogoršava uslove vlažnosti zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas praznuju praznik posvećen preobraženju gospodnjem. Ova svetkovina se u pravoslavlju ubraje u 12 velikih Hristovih praznika, a posvećena je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor u svetoj zemlji, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Kako trojica evanđelista izveštavaju, Hristos se sa nekolicinom svojih učenika povukao na molitvu na Tabor goru. U jednom momentu se preobrazio, zasijao kao sunce, a uz njega su se pojavili starozavetni proroci Mojsije i Ilija. U pravoslavnim hramovima se na preobražen iznosi i blagosilja novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnim srpskim običajima prvi put jede na ovaj praznik. Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete koji se odnosi na savremeno stvaralaštvo, Centru za kulturu odobren je projekat i opredeljen iznos od 300.000 dinara. Ova sredstva biće utrošena na postavci nove pozorišne predstave Amaterskog pozorišta Teatar za potrebe izrade scenografije i kostima. Posle letnje pauze Amatersko pozorište nastavlja sa radom, najpre reprizom komada Pazi ujedan krajem septembra, a već su u toku dogovori oko nekoliko gostovanja i učešća na takmičarskim festivalima. U Aranđelovcu će uskoro biti otvoren upis za NTC radionice namenjene deci, koje kroz igru, pokret, pitanja, zagonetke i istraživanja razvijaju svoje sposobnosti i stiču novo znanja. NTC program zasniva se na učenju koje potiče decu da razmišljaju, povezuju informacije, postavljaju pitanja i samostalno dolaze do rješenja. Cilj je da učenje ne bude obaveza, već zanimljiv proces kome se deca raduju. Program Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu nastavlja se u petak u 11 časova u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji programom Leto u selu, dečije avanture u prirodi. U saradnji sa predškolskom ustanovom Duga za mališane ovog vrtića, ali i decu iz grada, biće organizovane lutkarska radionica, piknik, sportske i stare igre, kreativne aktivnosti i potraga za blagom.
Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, danas do 13 časova zbog radova na mreži bez struje će biti potrošači u ulici Janićija Đurića u Misači, u Kraljevima Nerezije i Šatra i Vraniloviću u Vukovićima. Javno komunalno preduzeće Bukulja započelo je prodaju mesta za velikogospodinski vašar kao i licitaciju za zabavne radnje. Tradicionalni vašar održava se 27. i 28. avgusta u ulici Kralja Petra I. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti i meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Prijetan dan i ostanite uz program Radio Šumadija. Ja, čujete, pa namora.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šum.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek tajimo više od drugih.
0: Još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije vreme je za kratak pregled vesti. Ni nakon trećeg sastanka predstavnika vlade Srbije, sindikata i Unije poslodavaca nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Kako je saopšteno, nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta, povećanje minimalca od 9,2% prihvatili su poslodavci, ali ne i sindikalci. Konačnu odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu doneće vlada Srbije. Zdravstveni centar Aranđelovac od danas svake srede u terminu od 11 do 14 časova organizuje razgovore sa građanima u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene usluge. Sastanak je moguće zakazati na broj telefona 034 712 866. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas praznik posvećen preobraženju gospodnjem. Ova svetkovina se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika, a posvećena je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor u svetoj zemlji kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete koje se odnosi na savremeno stvaralaštvo, Centru za kulturu odobren je projekat i opredeljen iznos od 300.000 dinara. Ova sredstva biće utrošena na postavci nove pozorišne predstave amaterskog pozorišta Teatar za potrebe izrade scenografije i kostima. Program Dečije kulturnog leta Centra za kulturu nastavlja se u petak u 11 časova u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji, gde će biti organizovane lutkarska radionica, piknik, sportske igre i stare igre kao i kreativne aktivnosti i potraga za blagom. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, danas do 13 časova zbog radova na mreži bez struje će biti potrošači u ulici Janićije Đurića, u Misači, u krajevima Nerezije i Šatra i u Raniloviću u Vukovićima. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: Letnja šema.
2: Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
3: Dragi klubu, 989.
4: Aj zdravo, komšija.
2: Rasprodano.

ja zgodna devojka, ne znam šta su letnje šeme. Pa dobro, neke su postale te letnje šeme. Sad je šema, prava šema svaki dan. Na pravom radiju. Eto, sunce još malo na sredini neba. Radni entuzijazam pa skoro na istorijskom minimumu. Vreme kad se sve važne odluke odlažu za posle pet. Ako vas danas baš niko nije iznervirao, do 11.05. Proverite da li ste uopšte ustali iz kreveta ili ste slučajno otputovali u Švajcarsku. A još malo vreme za ručak, onaj moment kad težak, težački život se uspostno leči sa malo više mesa ili već čega, što preporučuje naravno i Svetska zdravstvena organizacija, mada znam da mnogi poste. I čak, svaki dan je nova prilika da vežbaš svoj fake osmeh dok slušaš tuđe genijalne ideje. Svaki dan je nova prilika da pogledaš stanje na bankovnom računu i da se podsjetiš zašto ti je zdrav humor jedina preostala imovina. Ovaj dan je i nova prilika da odeš na posao i ponovo zaključiš da je recimo kofein jedini tvoj lojalni saradnik koji zapravo radi posao. A danas na ovaj dan bi trebalo, kažu, započeti nešto što čovjek već dugo želi, zašto do tad nije nalazio vremena, s nadom da će mu ta promjena doneti dobro u životu. E sad, crkveni važari s narodnim veseljem održavaju se širom Srbije. Kažu, veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina. Međutim, još jedan topli talas je pred nama, temperaturi preko 40 stepeni, saznat ćete uskori kada se očekuje osveženje i porast nivoa reka. Preobraženje je jedini dan u godini kad se gori voda preobražavaju same od sebe, a nama ostalima i dalje treba ili debela veza ili dobar plastični hirurg. Kažu da se na ovaj dan menja čitava priroda, naš čovjek bi se isto preobrazio, ali mu se ne isplati. Navikuje, brate, na starog sebe. Davno bi se mi još preobratili, očekamo prvo da vidimo, hoće li bude neki popust. Kažu, nebo se otvara za sve želje, međutim problem je što uvek tražimo dobitak, recimo na lutriji, a gori voda skromno traže samo malo manje zagađenja. Nekoj noći su ponoć, poželeo želju, jer kažu tada se na nebo otvaraju ta Božja vrata. Pa je neko, recimo, poželeo da izmisle pilulu od koje se mršavi dok se jede pečenje pod šatrom uz muziku. Ovo je jedan poželeo da mi za rođen da više niko ne poželi ni zdravlje ni sreće, nego samo varijantu da više ne radiš ništa, sine, al da para stiže i kaplje. E da, pričat ćemo i o snovima, možemo samo da sanjamo otvorenih očiju, recimo, ako sanjate novčanik, ako je pun novčanik, to je onda i gubitak na pomolu. Ako je prazan, onda stiže neočekivani dobitak. Dobro, recimo, neko je sanjao da istorija konačno prizna da su svi svetski izumitelji od Tesle do kreatora Točka rođeni u okolini Čačka. Mnogi sanjaju o švedskom standardu, o grčkom suncu, italijanskoj kuhinji i srpskom radnom elanu, dakle o potpunom neradu. Međutim, evo, kaže, do 31. augusta mogu da dobiju veliki novac na igrama na sreću. Ova tri znaka prati neverovatno, kaže, blagostanje za sve ovnove, device i ripe. Ovo je jedan sanjao da pronađe promaju koje ne ubija, nego samo ladi gajbu piva, recimo. Ovo je jedan sanjao, kaže, da osvoji premiju na lutri, pa da sutra ode na posao da svima podeli otkaz ili da... Dobro, to znate, tu mnogi sanjaju o tome. Ide
neko je sanjao o idealnom sistemu u kome roštilj uvek besplatan, rakija lekovita bez nus pojava, lekar uvek slobodan i neki tvoj rođak, da. Šta da vam kažem, dragi moji, sanjamo da konačno dođe taj dan kad niko ništa ne mora, a svi imaju sve. Ja sam Zoran Novaković, mi danas sam protiv svih u vašem najboljem društvu, preko svake ružne reči na preobraženje, ja vam želim dobar dan.

Dobro, kaže ovo jedan sanjao plati iz Nemačke, radno vremeno iz Crne Gore, nije ni to loše. Kaže, ili uplatio 3000 evra za radno mesto, no kao mi glavni posao kuvanje kafe i komentarisanje vremenske prognoze. I šta je komšinica obukla? Pa i od penzije, ne jedan sanje o penziji od koje može baš onako da se živi, i o mladosti u kojoj nije morao da radi da bi je dočekao. No dobro, ajde da vidimo temperaturu, pa da idemo na neke druge teme. 28 u Aranđelovcu, danas 33 maksimalno. Kragujevac, Beograd 29, u Novom Sadu je već 30, Novi Sad i Zaječar najtopliji. Narednih dana sunčano, ponovo toplo, ponegde pljusak samo na jugu i jugozapadu. Što se upozorenje tiče, dakle, na jak toplotni talas, u centralnoj južnoj Srbiji bit će još toplije, lokalno i 42. Kaže, posle jednodnevnog predaha Srbija očekuje taj novi toplotni talas, da kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Rekao, klimatske promene utiču na neobičajeno kretanje ciklona ovog leta. Vreo taj afrički vazduh koji stiže preko Sredozemlja. A jedan deo Evrope su zaobišli cikloni ovog leta, dobro. Neka su u tokom leta u proseku beležena svega 2 ili 3 dana s temperaturom iznad 35 stepeni, od 26. jula do 17. avgusta zabeležena 23 uzastopna tropska dana. Prosek malo više od 35 stepeni. Utiče svakako i taj El Niño.

toga krajem avgusta, kažu i početkom septembra, ne očekuje se povratak ovako ekstremnih vrućina, ali će temperature ponovo biti nešto iznad 30. E sad neka deca, neke majke u nekim krajevima pa savjetuju decu da ostanu budna, sačekuju preobraženje, da se pomole za zdravlje, sreću, mir i kući, u kući blagostanje. Dolazi taj trenutak kad sunce okreće leđa letu.

kaže, kad bi osvojio sedmicu na lutri, prvo bi poželao da niko u selu ne sazna, posebno brat s kojim ne govori, kaže, oko međe. Inače, kaže, preobražen je pravoslavni praznik, crveno slovo, ne radi se ništa od kućnih poslova, ali se valja preobraziti, kaže, danas je onaj praznik. Ajmo, kaže, do grada da se preobrazimo, ili preobražen je nekima sinonim za opijanje. Ne pipa se, znači, ništa osim rakijske flaše, kaže. Ajmo, kaže, kod Milovana da se preobrazim, znači.

E pa može malo sutra, mada ako verujete u nešto, možda vam se i ostvari. Recimo ovo jedan kaže da nam konačno otkriju ko nas bre to tačno zavadi, pa da mu ja, mislim, pokažem nešto da... A ovo jedan kaže da mi plate budu u evrima, svi dugovi krediti u starim jugoslovenskim dinarima. Pa onda kaže, recimo... Da, Bože, ako ti ima, daj mi bar još dve godine garancije na bateriju od telefona. A ovaj kaže da imam bar duplo više od komšije, a da on nema, kaže, ni za lepa. Pa nemojte tako još. Ili kaže jedan da mi neko stručno objasni kako je moguće da sam uvek u pravu, a nikome ne sluša. Kažu, recimo, evo, pričao sam jutro za što znači kad sanjate novac, ali kad sanjate novinarku, recimo, ili novinara, e, onda se plašite da će neka vaša tajna da ugleda svetlo dana. Međutim, sanjati novine, kaže, znači da ćete čuti neki dobar glas. Neko sanja da ode u Nemačku, zaradi milione, onda se vrati u selo, samo da podigne ogradu od lavova i kapiju na daljinski, da svi puknu od zavisti. A jedan sanja da plati sve račune na vreme, pa da mu iz distribucije pošalju i dopis, izvinite, preterali smo stvarno, evo vam pare nazad. Sanja jedan u trenutku kad rakija, naša domaća šljiva, zvanično postane priznata u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kao lek protiv svih respiratornih infekcija. Jedan sanja da mu šef kaže, slušaj, mnogo radiš, evo ti povišice, idi kući, malo se odmoriš. I naravno neko sanja da konačno sretna nekoga ko se razume i u fudbal i u politiku, bar polovično kao on posle trećeg piva. A nekom stvarno stiže neverovatno blagostanje, bar tako kažu ove astrološkinje. Novac ponekad stiže baš onda kad mu se najmanje nadamo. Do kraja avgusta bi novac mogao da zadesi, kaže, ovnove, device i ribe. Ve, kaže, za ovna velika lova stiže posle dugog zastoja. Koliko traje taj zastoj i ko preživi, pričat će. Ovo je jedan sanja, kaže, o penziji iz Nemačke, plati iz Švajcarske, radno vremeno iz Crne Gore i porezu iz Monaka. I ovo je jedan sanja o svadbi od 500 zvanica da je u plusu bar 3000 evra. Sanja o pobedi na Euroviziji sa pesmom koja u sebi sadrži trubu, harmoniku, kosmičku nepravdu i psovku upućenu žirju. Sad kad smo kod snova, kažu ove te nesanice, tokom, mislim, ne možete da spavate, insomnija, mnogi su pod stresom, anksiozni, ne spavam dovoljno, nešto nije u redu sa mnom, moram da popijem nešto da bi zaspao. Dakle, stres, životne navike, životni ritam, sve su to uzroci problema sa spavanjem. Čovjek, ljudi moji, nije mašina koju treba uključiti i isključiti po rasporedu. Noć koja pripada kojim mislima. Tišina jeste normalna, ali... A da li se roboti stvarno plaše? Pa čućemo u sledećoj pesmi.

U što sve verujemo, pa da je varijanta ono da se ne valja radi, da se radi na crveno slovo, da se ne dovodiš u sisivača metle ni po cenu života, ali zato u redu komšiji da kosiš živce, ti iznervira. Verujemo u nepogrešivost teorije, čekaj ja da ti kažem. Mislim, nema diplomu iz ekonomije medicinskog fakulteta geopolitike, ali ima već 7 minuta objašnjenja zašto je svet otišao u, mislim, tamo da je otišao, putem koji se ređe ide. Naravno, kaže, veruje naš čovjek i svemoćnim moćima rakije od šljive koja leči i gripe u umu i sve otvorene rane, pa i loš brak. Naravno da veruje u svetske zavere protiv njega. Iluminati, Bilderberg grupa, masoni se sastaju četvrtkom u Ženevi samo da bi smislili kako da poskupe đubrivo u Gornjem Milanovcu. Naš čovjek veruje i Toyota iz 98. sa pravih 150.000 pređenih kilometara, Švaba vozio samo nedeljom do crkve, a baba u Holandiji nije prelazila uopšte u drugi stepen prenosa. Naravno, verujemo to da, šta će reći selo, kaže, jedna fotografija starog jelovnika je sa svadbe iz 69. privukla pažnju korisnika Reddita. Nekom tamo pansionu, ladni naresci, goveđa supa, domaći rezanci, pa onda pirinačna maslacu, krompir, mešana salata, razni domaći kolači, sezonsko voće, to je bio tek početak, onda teleće svinjsko pečenje, piletine osprženi mladi krompir, variv od graška na bečki način, zelena salata za kraj, svadbena torta, crna kafa i naravno sarma sa kiselim kupusom. Ni piće nije bilo zanemarano, bela vina sa Hvara, aperitivi, soda vode, kokte i ostale na oranžate. Kaže, raskošno domaćinski, klopa zvuči bogovski, ali se nekad dobro jelo. Se sad na svabama kod nas danas najviši stepen je srpske diplomatije kad mladoženjen stric, mladi nuljak posle treće rakije reše pitanje granica, podelu imovine bez rata. Muzika naplaćuje po pesmi, ali ako platiš dovoljno, voljni su da ti otpevaju i tvoju biografiju i to sve sa matičnim brojem, ono IMBG, znate. Pa onda kaže, kuma došla u haljini koja više otkriva nego što skriva, ali je zato tu mladina tetka da pokrije sve rupe tračevima. Onda kolce se igra po onim zakonima fizike koje još nisu otkriveni, što je više promijelo u krvi, to je i centar gravitacije bliži podu, ali opet niko ne pada. Pa onda je pršuta sečena na debljinu papira za štampač, ruska salata koja je preživjela 33 svadbe ove sezone i sir koji pamti bolje dane. To je što se tiče predjela. Na nekim manifestacijama čorba bude vruća vodica sa dva zrna graška i jednim rezancem, čija je jedina svrha da napravi pauzu između dva bloka narodnjaka. Pa onda sarma, jelo koje se ne jede, s njim se, brate, pregovara. Ako pojedeš dve sarme, dobiješ orden, ako pojedeš tri, sutra ne moraš na posao. E sad, torta je naravno remek delo od šlaga, stoji na pet spratova, seče se mačem, dok trubači sviraju posmrtni marš tvojoj dijeti.

0: A onda mudičke želje, može li jedna za strice iz Australije? Dakle, kum napija muziku do te mere da harmonikaš na kraju svira samo jednom rukom, dok drugom rukom harmonikaš drži sopstvenu infuziju. A naravno, kolo počinje u sali, nastavlja se na parkingu, završava se penočenjem barjektara preko ograde u susedno dvorište.
1: Život da te čeka, svaka muka ima leka, ti idi daleko.
0: Pa i Violeti će da stane na ludi kamen.
1: I izdrži Violeta, kada pokrijete senka, možda negde iz daleka tebe čeka neko.

Nastavljamo priču, ovaj kad sam već pomenuo ove svadbe. Neki kažu srpska svadba je arena preživljavanja, kaže nije proslava ljubavi, strateški vojni manevar, maskiran u beli satin i miris jagnjetine. Taj događaj gde se miri nepomirljivo, gde holesterol dostiže brzinu svetlosti. Danas svadba počinje 3 meseca ranije kad se roditelji mladenaca pretvore u agente KGB-a. Kako misliš da ne zovemo ujaka Mileta iz Švajcarske, pa on je tebi kupio dubak 94. I onda na svadbi imaš 500 ljudi od kojih poznaješ dvoje, mladu i mladoženju, eventualno konobara koji ti stalno dopunjava rakiju. Pa onda postoji ta legalna trgovina ljudima ili ti kupovina mlade. Običaj ide mladoženju, brat kum pokušava kupi mladu njenog brata. Tu se pregovara oštrije nego u Briselu. Brat traži 5000 evra. Kum nudi lažni Rolex i kutiju domaćice. Na kraju se sporazum postigne uz pomoć flaše rakije, dok komšije sa balkona snimaju telefonom i komentarišu da je i mlada mogla bolje da se uda. E, nakon toga sledi i srpski Top Gun, odnosno gađanje jabuke. Ako mora da pogleda jabuku na vrhu jarbola, krova. Ako se promaši, svadba se teoretski otkazuje, a on se seli u drugu državu pod lažnim imenom. A ako pogodi iz prve, se pucaju vazduh kao da je počeo 3. svetski rat, dok tetke vrište, pazi na kablove od struje. E, naravno, Minsko polje je raspored sedenja, mladi mladoženja provedu 3 noći ne spavajući, pokušavajući da reše zagonetku kako staviti babu koja ne priča sa stricem za isti sto, a da ne dođe do prevrtanja supe. Tako da uvek završiš za stolom sa nekim ko ti objašnjava prednosti kriptovaluta dok ide mali mrav, ili sa rođakom koji te pita, a kad ćeš ti, sine? Dobro, muzika ide od laganog džeza koji niko i ne sluša do trenutka kad harmonikaš uđe u salu i nastane kolektivni trans. E sad, pravilo koverte, to je ono, svaki gost vrši tu kompleksnu matematičku operaciju. Znači, cena stolice pa puta 2 pa plus faktor sramota. Svi se nadaju da će mladenci izaći u plusu, da otplate kredit za stan ili bar za polovnog golfa 6. Dakle, ako na svadbi ne vidiš bar jednog gosta koji igra kolo sa salvetom na glavi, bar jednu babu koja krije pola torte u torbi i to za decu kod kuće, svadba se smatra neuspelom.

Vraćamo se na svadbu. Ajde, preuzmi još malo, ošte nisi jeo. Rečenica upućena čovjeku koji upravo doživljava blaži oblik kliničke smrti od holesterola. Onda naravno čuješ novu rečenicu, sljedeće godine u ovo doba da krstimo. To je standardni pritisak babe koja želi da osigura nasljednika pre nego što joj istekne garancija. Onda naravno, šta se možda doživiš na srpskoj svadbi, kuma koji pokušava da pogodi jabuku iz puške, ali pogodi sve komšijske oluke i krovnu konstrukciju, a skinu i jedan odžak. Pa onda možda vidiš mladu koja u 13 sati izgleda kao princeza iz bajke, u ponoć bosa u mladoženjenom sakovu đuska uz trubače, dok je frizura otišla na zasluženi godišnji. Pa onda trenutak kad fotograf napravi 400 slika tvog lica dok žvaćiš pečenje, onda ti ih prodaje na ulazu po ceni suvog zlata. Naravno i tatu koji do 22.00 objektivno ne zna ko je polo prisutnih ljudi, ali zato u 23 već grli konobare i prepisuje mu stan u Kragujevcu. Naravno, kupovina mlade, kažu, jedina finansijska transakcija, ovdje gdje se inflacija uračunava na licu mesta, a roba se prodaje bez garancije i prava na povraćaj. E sad, bacanje Biedermajera, pa to je onaj trenutak kad se grupa pristojnih devojaka pretvori u rugby tim. Samo da bi uvatile buket koji garantuje ulazak u kredit za svatbu. E sad, darivanje mladenaca, kaže, kiseli osmesi, ono kad se otvaraju koverte, i odmah se pravi baza podataka, ko je dao 50 evra ide na crnu listu, ko je dao mikser iz 98. ne zove se na krštenje. A na svadbi, naravno, od jela tu je i teleća čorba. Neki kažu jedina tečnost na svadbi koja nije alkohol, služi kao kratka pauza pre nego što jetra ponovo položi zakletvu. Onda glavno jelo svinjsko jagnjeće pečenje, to je sveto trojstvo, znači hrskava kožurica, brdo leba i ren, ljut ren koji ti čisti sinuse do trećeg kolena. I naravno torta na 5 spratova, 3 sprata od stiropora za slikanje i 2 prava sprata od čistog putera i oraha koji ubaraju šećer ili dižu šećer u sekundi. Sad, ajmo malo na ove običaje za preobraženje. Ovi, kaže, grožđe se jede od preobraženja. Jer kako se ko preobrazi, tog dana takav mu je život. Tako se svi danas trude da izgledaju finu kulturnu, bar 2 sata pre nego što se vrate na fabrička podešavanja. E sad, kaže, ovaj, zabrana kupanja u rekama i jezerima, zvanični naš i srpski izgovor za sve one koje recimo se nisu okupali još od 1. maja, a sad konačno eto imaju i versko opravdanje. Kaže, nekad se verovalo da je preobraženje stvarno poslednji dan za kupanje u rekama, treba provesti ovaj dan u miru, slozi bez svađe, ružnih reči i teških poslova.

u gradu pod Vukuljom 30, maksimalni danas 33, najtopliji Zaječar i Ćuprija 32 u ovom trenutku, najvreliji talasi u Srbiji. I što kažu pametni, popušta dok mu živci ne popuste. Vraćamo se na glavno jelo, na svadbi. Svadbarski kupus, ruće pečenje, dovoljno masno da ti zapuši arterije, ali dovoljno ukusno da o tome razmišljaš do sledeće sarane. A onda torta kao remek delo s tri sprata i figuricama mladenaca od šećera koje niko ne jede jer su svi već na šestom pelinkovcu i trećoj svađi oko muzike. Pa onda čujete komentare, mlada je divna, ali majka joj je nekako uvek bila onako, znate već kakva. Kažem žena mužu, slučaj, nemoj puno piješ, gleda nas strina iz Beča, treba da nam ostavi stan. Ovo ja kažem, muzika odlična, šteta što se od basova ništa ne čuje. Onda vidiš i fotografa koji te slika tačno dok žvaćeš pečenje, posle ti uvali sliku za 500 kinti, kod je reč o nekom umetničkom portretu. I naravno kolce koje počne sa petoro ljudi u sali, završava se u dvorištu restorana, uključujući i konobare koji su

Pazzi di Naretu. Naravno, kuma obično nosi haljinu zategnutiju od porodičnih odnosa, sve puca na kumi. Mlada pokušava da preživi 12 sati u štiklama i sve to uz pesmu "Danas majka ženi svoga sina". Dobro, vratimo se ovaj današnjim običajima. Kaže, veruje se da se na ovaj dan, da ne treba spavati tokom dana. Ko spava, bit će dremljiv cele godine. Nije dobro ni plakati. Se verovalo će čovjek plaći tokom cele godine. Kao ni ceo dan da provedeš u kafani, kako ti to ne bi prešlo u naviku, kako ne bi postao rasipnik. Dakle, menja se gori voda, stari narod kaže da se preobražava gori voda, naš čovjek Srbin kaže da na taj dan primeti samo da je pivo u kafiću poskupelo ovaj se.

interesantno za kafanu, pa ćemo o tome da pričamo u sledećem bloku. Tako do preobraženja kukamo na vrućinu i komarce, a posle od preobraženja na promaju, kišu i račun, recimo, za struju.

ajde, pričat ćemo dalje o običajima nego neke sportske vesti. Boga, sportski program, kaže na RTS-u, sutra košarka i dva fudbala. Kako će kad imaju dva kanala? Dobro, imaju tri. Naši košarkaši, predvođeni Nikolom Jokićem, u 20 sati u areni dočekuju Francusku, prijateljskoj utakmici. U isto vreme Zvezda na stadionu Rajko Mitić dočekuje Viktoriju Plzen. To će biti prenošeno na drugom programu. A Partizan od 21 sat gostuje ekipi Hetafea, tako da prvo poluvreme na trećem programu RTS-a, onda na drugom, ako ima arenu, to se možda gleda malo normalnije. Ajde, udurimo jedan selfie, sad možemo.

Ne, samo da miriš na more. Ja i sanjam more skoro svaku noć. Tako da, kažu, ako sanjate more, mirno more, to je život bez trzavica, to je radost. Ako je ustalo sa noć, tu su brige. Ako je burno, onda će biti mnogo napora, ljubavi i posla. Ako se vozikaš po moru, nadaj se nagradi. Još ako te vozika neki čika na jahti, ko zna isto. Dakle, ako sanjaš morsku obalu kao vaš voditelj, najavit ćeš čeznuti za dalekim krajevima. I onda će da se pitate, recimo, kada idete negdje na plažu, s kakim međedom ja život provedu, kukala bi majka. Ako sanjate neko morsko čudovište ili neman, na ta neman u snu upozorava da ti savjest nije mirna. Dobro. O, jedan kaže, noćas pomisli u ponoć kad su se Božja vrata otvorila da šef ode na godišnji odmor na 6 mjeseci, a da plata nastavi da leže svakog prvog u mesecu. Ovo jedan poželao da se pojavi neki rođak iz Amerike za koga nije znao, ali koji je ostavio stan u centru grada i milione na račun. Ovo jedan sanjao, kaže, da ne mora ništa da se radi, ali da sve bude kako treba. Dakle, danas nema spavanja, da ne biste bili dremljivi, nema ni plakanja, jer ko puno plače, taj malo, dobro, to je nešto drugo, i nikako i ceo dan da provedete u kafani. Da vam to ne bi prešlo u naviku. Dakle, nijedan psihoterapeut na svetu vas neće saslušati tako duboko, mudro, saosećajno kao, recimo, treći vinjak. Kafana je svakako hram kulture, gde se na jedno mesto mogu čuti i rasprave o Ničeu i o ceni prasića na stočnoj pijaci, a boga mi, o transferu fudbalera iz treće lige. E sad, taj kafanski račun je jedini papirić koji ima tu magičnu moć da te u sekundi potpuno otrezni i baci u egzistencijalnu depresiju. Da, klinka se klinkom, u stvari klin se klinom izbija, zato se jutarnjima murluk najefikasniji leči odlaskom na isto mesto, jer neprijatelja treba dotući na njegovom terenu. I ta muzika nam tamo objasni koliko nam je zapravo loše u životu, jer ako ne proliješ suzu, ne razbiješ čašu, niko ti neće verovati da se dobro zabavljaš. Tako da je ulazak u kafanu slobodna volja, ali je izlazak uglavnom pitanje gravitacije i pomoći prijatelja. Srpska kafana je jedina obrazovna ustanova u kojoj profesori gube licencu ako ostanu trezni posle 7:30 uveče. Znate, kod lekara, brate, čekaš 3 mjeseca dijagnozu, u kafani je dobiješ čim prođeš pored stola sa trojicom starijih redovnih gostiju. A kafanski karirani stolnjak ima više preležanih istorijskih prekretnica i prolivenog piva nego bilo koji muzej u državi. E sad, kod nas je taj takozvani poslovni sastanak od 3 sata u kafani svodi na 30 minuta jela, 2 sata psovki i 30 minuta svađe ko će plati račun. Tako da kafana zapravo i nije propast jetre, to je samo dugogodišnje ulaganje u lokalnu ugostiteljsku ekonomiju. A, nažalost, stigla je još jedna tužna vest, bumljar američke rock grupe ZZ Top, Frank Bird, preminuo u 77. godini. Tako da ćemo u nastavku da slušamo ZZ Top, legendarni bumljar, legendarnu benda. 56 godina na bio bumljar benda. Prvi put svirali davno, još 1970. zajedno. Duge brade, duge noge za igranje. A da je ovaj bumljar, kaže, uglavnom bio obrijan.

0: Vi slušate Radio Šumadiju.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?
2: Svaka pesma jeste važna. Radio Šumadija.

Al smo cepali, jel da? Uz Big Country, pre toga ZZ Top, kaže Bolje Merović, navedite mi jedan spoj tradicionalnog i modernog. Pa kaže rakija i bromazepam, recimo. Uglavnom, naš čovjek veruje da, je, da se klin s klinom izbija, zbog čega se ima Murluk uspešno leči novim pijančenjem. Veruje u Barry Luke i Russell, više nego u čitavu savremenu medicinu i fond za zdravstveno. Naš čovjek veruje da je komšina krava najveća pretnja po nacionalnu bezbednost. Veruje onu rečenicu, imam ja čoveka za to. Šta god je u pitanju, od registracije auta do operacije na otvorenom srcu. Verujem da su svi fudbalski selektori neznalice i da bi on sa tri piva ispred prodavnice odveo reprezentaciju do titule prvaka sveta. Naravno, naš čovjek veruje i da plastične kese ne treba bacati, jer možda zatreba sljedećih 300 godina. Neko veruje u snove, evo kažem, neko veruje recimo sanjave tu kafanu. Ako vidiš kafanu, tu su nepovoljne vesti i svađa. Ako sediš u kafani, za tebe ne važi poslovica vreme novac. Ako si u kafani bez para, to je onda neprijatno iznenađenje. A čuli ste danas, ne valja cijel dan biti u kafani, da to ne pređe u naviku. Međutim, nigde na svetu onaj pojam lagano piće posle posla ne završava tako brzo naručivanjem pečenja i zvanjem kuma u 3 ujutru. Taj kockasti stolnjak je zapravo naš DNK. Mrlja od vinjaka predstavlja prošlost, rupe od cigareta sadašnjost, prosuti pasulj našu svetlu budućnost. Dakle, što je kafana bliža raspadu, kažu da je hrana bolja. Dokazano da se najbolji roštilj peče u objektima koji nemaju upotrebnu dozvolu. E sad, žene idu recimo u psihološka savjetovališta, muškarci idu u kafanu i to na samo po jednu. U kafani, brate, svi znaju kako treba i voditi državu i reprezentaciju i tuđi brak. Jedino niko ne zna gde mu je novčanik kad stigne račun. Dakle, danas treba da probate grožđe, makar i u čaši. I dan je pogodan za lične promene, da započete nešto što ste odavno naumili.

E, kažu da je najveća tragedija savremenog čovjeka nije gubitak posla, nego recimo kad mu u omiljenoj kafani promene konobara, pa mora sve iz početka da objašnjava o svom životu. E, neke su se u kafani pisale pesme pevalo, danas se u njoj draži slobodna utičnica za telefon, šifra za Wi-Fi. I svi znamo da je čistoća pola zdravlja, znači higijena u kafani uvek na nivou, čaše se peru alkoholom, a gresi muzikom. Ako neko zna šta je kafana, onda je to Dušan Prelević, Prele.

Naravno, preporučujem i album Ravno do dna grupe Azra i odlazak u kafanu. Nemojte samo danas da preterujete, da vam ne pređe u naviku, a u kafani bio i Darko Rundek. Jedno mesto gde se problemi ne rešavaju, ali se uspešno utapaju dok ne postanu dupli. Taj karirani stolnjak kao geometrijska podloga na kojoj svaka teorija zavere dobije svoje naučno utemeljenje. Samo se kod nas varijanta idemo na jedno piće, uvek završi tako što ujutru tražiš ključeve od kuće i razlog za postojanje. I naravno kafanska muzika koju peva i Rundek ne svira samo za tvoju dušu, nego i za tvoj novčanik. Što je duša tužnija, to je i novčanik lakši. Jer samo tamo čovjek možda naruči još jednu turu i da to zvuči kao istorijski važna i neopoziva odluka. Najveće srpske vojskovođe i selektori ne sede u generalštabu ni na klupi, nego pored šanka sa gorkim listom u ruci. A kiseli kupus i pečenje u srpskoj kafani su i osnovni elementi prirodnog, odnosno periodnog sistema elemenata. Dakle, kafana kao jedina institucija u kojoj se i posle treće čašice svi izrada razumeju i u visoku politiku, medicinu i tuđe živote. A život je jedan, nažalost, prekinut, on je otišla tamo negde gde nema signala, vedrna ruda, kolegi i prijatelji se opraštaju od nje, kažu retko hrabra i moćna žena, direktna, provokativna, oštra kritika društvenih pojava. Pisalo o feminizmu, pisalo o porodičnom nasilju, društvenom licemerju, bračnim odnosima, starenju, nacionalizmu. Kaže Miljenko Jergović, bila ludo hrabra žena i da, naravno, psovala je sa stilom, volela je ovaj svet. Dakle, teško ko može da je ovaj zameni. Žena koja je otišla na područje bez signala. A govorila je ona i o slobodi u jednoj emisiji, kaže, kao pojedinac možda bude slobodan ako imaš puno novca i malo želja. Dakle, ideš na pusto ostrvo s nekim koga voliš ili sama, ako voliš najviše sebe na svetu. Imaš struju, imaš vodu, nemaš televizor, nemaš telefon. Ne vidiš ljudsko biće i to bi bila sreća za one koji sanjaju o slobodi. A mi drugi koji moramo i kao matorci da robijamo i da recimo dolazimo vama u goste, mi nismo slobodni, rekla je Vedrana svoje vreme. Dakle, kaže jedan, slobodan sam da misliš što god hoću, pod uslovom da to ne izgovorim naglas, da ne napišem na mrežama i da ne pomislim pred kamerom i mikrofonom. Nekad se ljudi borili za slobodu govora, da li se bore za slobodu da ne slušaju nikoga ko se ne slaže s njima. Kažu, biti slobodan danas prosto. Ugasiš Wi-Fi i baciš pametni telefon, odeš u šumu. I jedina mana što niko na Instagramu neće znati da si slobodan. I ovo jedan kaže, ja živim potpuno slobodno, mene niko ne tera da radim od 9 do 5, jer sam sam izabrao da radim od 8 do 8 da bih otplatio kredit za stan. I zaista sloboda izbora nikad nije bila veća, možeš da biraš između 40 vrsta šampona, pod uslovom da imaš kosu. A nekada su robovi nosili lance da ne pobegnu, danas sami kupujemo pametne satove da nam broje korake dok trčimo u krug. Najveća savremena sloboda je mogućnost da sam izabereš koji će ti algoritmom vođena aplikacija ubediti šta ti zapravo treba.

Dakle, biti slobodan danas znači imati apsolutno pravo izbora između 45 vrsta omekšivača za veš. Dakle, slobodan si ako odeš van mreže i da živiš u šumi, samo nemoj da zaboraviš da fotkaš to za Instagram, da bi ipak narod znao to. I lepa definicija financijske slobode. Financijska sloboda je kad imaš dovoljno novca da kupiš sve ono što ti u suštini i ne treba, ali te čini malo manje nesrećnim. I da budeš dobar ko pas. Kao onoj pesmi, vjeran pas. I nikad nismo imali više slobodnog vremena, a nikad nismo brže trčali da stignemo nigde.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Krulivo mi je ovaj 19. glupi avgust, a kaže ovaj jedan došao iz sela u grad, sad snima klipove, kaže umjesto da i kruni. To kaže Ljubenović, a pričali smo malo pre o slobodi koju pominjala i Vedrana Rudan. I uživo u tom digitalnom zatvoru, kaže slobodan sam čovjek, ali sam biram koje ću aplikacije da pustim da mi prate i svaki korak i svaku misao. Kaže, jedan ja sam finansijski nezavisan, živim potpuno slobodno, ne zavisim ni od koga osim od banke, kredita, minusa na računu i kursa evra. I naravno, sloboda govora konačno dostigla vrhunac, svako može da kaže šta god hoće, jer onako niko nikog ne sluša. E sad neko voli, mislim da bulju u telefon, pa onda proverujem vremensku. Telefon kome mnogi, nažalost, robuju, da ne znam, kad bi im oduzeli telefone, šta bi radili s rukama i sa životom i glavom. Telefon služi da se proveri hoće li kiša. Kako bi se punim pravom mogli da kažu, evo vidiš, aplikacija opet laže, vidi kako je sunčano. I čim ga nešto zaboli, naš čovjek na telefonu ukuca simptome, zaključi da mu nema spasa, onda se uključi na Viber grupu, razgovore razne. Telefonski imenik opet mesta da se kontakti ne pišu po imenu i prezimenu, nego po funkciji rodbinskoj dijagnozi. Tako jedan u imeniku ima, kaže, Dragan, majstor za vešmašinu, Mile, šljakator, pa onda komšija što zove zbog buke. I stvarno treba poštovati kućni red, međutim, nijedan aparat u medicini nemaš tako brzo da podigne pritisak kao telefon.

telefonski poziv sa nepoznatog broja u 4-5 popodne, recimo. Pa onda glasovne poruke, kažu, služe i za snimanje epskih pesama u desetercu, o tome kako je gužva u saobraćaju, kako su svi ostali vozači zreli za ponovno polaganje vozačkog. Sad kamera visoke rezolucije, ne znam koliko megapiksela, koristi se isključivo za slikanje, recimo, računa za struju, registracionih tablica, površno parkiranih komšija i, naravno, jagnjetine na rašću. Tako da, kako bi rekli, Srbin telefon koristi za sve, osim za normalan telefonski razgovor u kom bi kratko jasno rekao šta mu treba. Ako vam trebaju novi vremenski podaci, eto izvolite, tu sam 31 u Aranđelovcu, kažem danas maksimalnih 33. Opet je, mislim, jug najtopliji, eto, da, Ćuprija, Kruševac 33, Zaječar 32 i u Valjevu 32, kao i u Kragujevcu, u Beogradu 31. Znači, evo, danas osetni porast temperature do 40, a do utorka i u centralnoj Srbiji 42. Sad ne znam koliko verujete u prognozu, mada mi više verujemo u varijantu ono što se prorekne kad se gleda u šolju ili u pasulj. Naučnici, recimo, veruju u CERN i u fiziku čestica, naš čovjek veruje u to da tetka iz Nemačke vidi tačno tvoju sudbinu i brak i dugove, sve to u socu od domaće kafe ili u pasulju. A ja verujem da je za mnogi koji imaju dvotočkaša uživanje ovih dana voziti, pevaju oni kad si kupio mali motorin. Ima jedan lep tekst o fabrici koja spaja Bebo Lončar i Audrey Hepburn kad je aprila 46. u fabrici Piaggio patentiran motocikl koji je imao te blatobrane koji su vozače štitili od vode i blata na lošim posleratnim drumovima. I naravno, motocikl dobio naziv Vespa, što na italijanskom znači osa. Rojevi motocikala počeli da izlaze iz te fabrike, a naročito popularni posle filmu u prazniku Rimu 53. sa Audrey Hepburn i Gregory Peckom, kako se vozaju kroz večni grad. Danas došlo druga vremena, voze se trotineti.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

eto. No, dobro, narod naš u svašta veruje. Verujem, recimo, da... Mislim, ne verujemo zvaniče vestima, ali verujemo komši Žiki koji od jednog čoveka u kafani čuo šta se stvarno dešava. Verujemo i da ako staviš torbu na pod, nikad nećeš imati par. Ali ako kupiš tiket za 100 dinara, sigurno ćeš dobiješ jedno milionče. E, sad nećeš moći da igraš na Kiriosa, definitivno. A ni Kirios suspendovan zbog pozitivnog testa na kokain. Bivši 13. teniser sveta. No, dobro. Ima on lepih poruka podrške Novaku Đokoviću. Verujemo mi da je čaj lek, da je kafa osnovno ljudsko pravo. I naravno verujemo to da je svako međunarodno takmičenje namešteno čim naši ispadu. Naravno, verujem u nepogrešivost sopstvenog mišljenja o politici, fudbalu, gradnji kuće. I tako pričala je Vedrana Rudana o slobodi, pomeneš neku pusto ostrvo bez telefona, televizora. Dakle, apsolutna sloboda kad sam izabereš koji će ti algoritam diktirati život narednih 10 godina. Nekad se jednostavno živjelo pod okupacijom stranih sila, danas se živi pod okupacijom sopstvenih obaveštenja na ekranu.

i onaj ko uspe da otkaže sve večernje planove bez griže savesti, ostane kod kuće u trenerci ili onoj domaćinka majici. Slobodan sam da mislim šta god hoću pod uslovom da mi algoritam prvo predloži šta je to. Dakle, niko te ne treba da radiš od 9 do 5, možeš slobodno da radiš i ceo dan ako si raspoložen, radio, ne radio, svirati radio.

Kaže, gospodine, ako su dobri i budala braća rođena, onda mora da je vaš brat mnogo dobar čovjek, kaže Ljuberović. Eto, čuli smo ovaj Nišku Galiju, oni su svirali novogodišnjem Nišu u jazz festivalu, stari hitovi, i ona stara priča, da Bog da te Neša Galija poljubio onako nežno, filmski u čelo. Pravi Evergreen, mislim, to se zove Evergreen, brzo što je pesma večna, a opet jetra, oni koji je slušaju izuzetno kratkog veka. Zapravo naš domaći evergreen žanr u kom se klinička depresija ne leči terapijom, nego violinom ili armonikom ili trubom, litrom rakije, slomljenom čašom. Svi znamo, Tomas Zdravković recimo nije pevao što evergreen, on je pisao zvanične izveštaje sa ratišta ljudske duše i nema te psihoterapije koju on ne može da zakomplikuje za 3 minuta. I dok strani Evergreen pevao šetnji po Uzasenu, recimo po Parizu na kiši, naš domaći Evergreen pevao tome kako je pisac propao, žena ga prevarila s najboljim drugom, a konobar neće da mu daje još jedno piće na veresiju. Zapravo pravi srpski hit nikada i ne zastareva, on samo dobio tu novu mlađu generaciju alkoholičara. Naš kulturni krug, kaže, krene redom, počeš uveče uz dostojanstveni exiju rock i urbanu akustaru. I na kraju završiš plačući uz dotako sa dno života, dok te konobar metlom gura ka izlasu. Zapravo, generacijski jaz u Srbiji ne postoji. Deda plače uz pesmu jer se seća mladosti, otac jer se seća prve žene, a unuk od 20 godina pati za vremenom kad nije bio ni u planu. Tako da naše pesme sve imaju isto dramaturgiju, znači otišla si, ja sam pijan, konobar, donesi još jednu, Bože, zašto me mrziš, i to zovemo zlatnim dobom naše poezije. Jer i ono, nisi me volio u ono vreme, ja sam želeo samo jedno, sada kada nismo mladi ko nekad. Dakle, rock evergreen 80-ih nas je učio da mislimo svojom glavom. E, zato danas ti isti ljudi na svadbi uvijek prvi skoče na stolice i stolove čim krene armonika. I tako što je pesma starija, to nam je mladost bila bolja. Bar se tako tešimo dok tražimo negde lek za pritisak.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Još jedan evergreen, ovo nebo je malo, kao i ovaj jedan dan. Stao sam sve, ali teo lepo da vam kažem i kako lepo muziku da vam pustim, ali ajte. Evergreen muziku, to je važno. Ali bit će bolje, nekako naš najdugovečni hit. Slušamo ga u raznim obradama. Onda recimo kažu evergreen je kad rešiš da pređeš na zdravu ishranu. I kad te neke stvari podsete, eto da je i tradicija jača od holesterola. Dakle, to je kod nas ona varijanta, samo da je živ i zdrav najbitnija stavka. A u što sve verujemo, eto, neko je poverovao, evo noćas poželi neku želju lepu. Mi verujemo i u kulinarski fundament.

veganizam, hleb se jede u sve, u supu, uz pire krompir, uz testeninu, pa čak i uz drugi hleb ako je svež, prijatno ako ručate. Dakle, verujemo i o standarde bezbednosti. Pojas u autu služi isključivo da policija ne napiše kaznu. Dok drugi ovaj suvozač nekako čuva Božja ruka, a nije Maradona. E sad, pa danas smo tumačili snove, pitanje šta ste sve ovaj sanjali. Što kaže Ivana u onoj pesmi, ja bi te sanjala, a neki kažu nemoj da te sanjam. Neki su sanjali pare, neki možda motiku, recimo. Šta znači ako sanjaš motiku? Jer, pa kad pomenu hleba, mislim, nema leba bez motike, je li tako? To implicira, kaže, da vas očekuje težak posao. Dakle, verovatno ćete se u narodnom periodu uveriti da nema leba bez motike, da je za uspjeh potreban i naporan rad. Danas mnogi odmaraju, mnogo je običaja vezano za preobraženje. Kažu da nema velikih vrućina, ali to neće biti slučaj ovog puta. I naravno da je lepo da danas prođe dan bez svađa, ružnih reči, teških poslova, ne treba plakati da ne biste cmizrili i cele godine i da ne spavate popodne, bit ćete dremljivi i nikako da idete u kafanu ceo dan da vam to ne pređe u naviku. Dakle, ne možda prevati onoj tebe sa sič kafanu, to najveća laž u istoriji balkanskog naroda, sedne brate u 8 i ostane do 5 ujutru, šteta, kaže, super bila atmosfera. Pa onda naravno Đurđevdan je uvijek, nije bitno da li je svadba, krštenje, ispraćaj, u penziju, kad krene ovaj solo, naš čovjek iznada dobije potrebu da zagrli zvučnik i podigne stambeni kredit. Naravno, i ne može nam niko ništa kao filozofski manifest otpora zdravom razumu, gravitaciji i zakonima fizike. Znači, danas ništa kafana, to je autentični muzej savremene umetnosti. Svaka slika ima svoju priču, a najljepše su one urađene na Veresiju, recimo. A hitna pomoć i srpska kafana imaju mnogo toga zajedničkog. U obe se ulazi s velikom mukom, a izlazi na nosilima ili uz tuđu pomoć. I kafana kao jedina consulting agencija, da za cenu domaće kafe i rakije dobiješ kompletno rješenje za situaciju u svetu i nobili sastav reprezentacije, naravno. A u kafani su svi opet jednaki, osim onog ko drži novčanika. On je automatski predsjednik upravnog odbora za tom trpezom. I tako, ako vas i danas neko pita šta ima novo, tačan odgovor je uvijek ništa. Dobro, ali guramo nekako da ne bude gore. Mi se čujemo sutra, prijetno popotre.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na portal Kosi Bre Ti do sada stiglo 16.850 prijava. Naši ljudi zovu telefonom, one koji prijave svakog trećeg dobiju na telefon, negde se reši, a negde ne, ali je važno da se pokaže volja, rekao je on odgovarajući na pitanje novinara prilikom obilaska nove zgrade službe hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji. Ni posle trećeg sastanka predstavnika vlade Srbije, sindikata i unije poslodavaca nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada u 2027. Kako je saopšteno nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta, povećanje minimalca od 9,2%, odnosno sa 371 na 405 dinara po radnom satu, prihvatili su poslodavci, ali ne i sindikalci. Prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar financija Siniša Mali, rekao je da je predlog vlade bio da se minimalac poveća sa 64.554 dinara na 70.470, a da do kraja naredne godine minimalna zarada bude 650 evra. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar tokom noći je rasplamsao vatru, aktivno je i više žarišta. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan, a na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vetar je tokom noći rasplamsao vatru u podnožju Visokih Litica. Na terenu je više od 100 vatrogasaca, šumara i dobrovoljaca. Kako navode i Srbija šuma, od jutros je na stolovima vatrom zahvaćeno preko 1000 hektara. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na poljoprivrednu sušu. Na osnovu aktuelnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrednosti standardizovanog indeksa padavina, uslovi ekstremne suše se nastavljaju, a najizraženiji su na području severne, zapadne i delovima centralne Srbije. Istovremeno nastavak toplotnog talasa, praćenog visokim temperaturama vazduha i izraženim deficitom padavina, dodatno pogoršava uslove vlažnosti zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva. Najveći rizik trenutno je prisutan kod ratarske kulture, gde je dugotrajna izloženost visokoj temperaturi i nedostatku vlage dovela do toplotnog i vodnog stresa, ubrzanog srenja, smanjenja kvaliteta zrna i prinosa. Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama. U toku su radovi na sanaciji krova i rešavanje višegodišnjeg problema prokišnjavanja ambulante u centru Darosave. Projektom su predviđeni radovi na unutrašnjosti objekta, zamena kompletne stolarije kao i sanitarnih čvorova. Vrednost radova je 10 miliona dinara, sredstva je obezbedila opština Aranđelovac. Ambulanta u Darosavi, najveća seoska ambulanta u našoj opštini, radi svakodnevno sa 1700 kartona, a samo prošle godine ostvareno je preko 8000 pregleda. Rok za završetak radova je oktobar, a do tada meštani zdravstvene usluge mogu da ostvaruju u Šamotovoj ambulanti. Nalazimo se u Darosavi ispred ambulante Doma zdravlja. Evo, od 20. jula pacijenti su usmereni na druge ambulante u gradu. S obzirom na to da je počela rekonstrukcija na krovu, problem koji već dugo traje, prokišnjavanje ove ambulante, biće kroz ovu rekonstrukciju i rešen. Direktorka zdravstvenog centra Aranđelovac, doktorka Gordana Gajović, reći će nam šta je se planirano od radova, koje vrednosti i da li postoje određeni rokovi kada će prvi pacijenti moći da se vrate ovde.
3: Ambulanta znači ne radi od 20. jula i od tada su svi kartoni prebačeni u ambulantu u Šamot. Tamo je radi doktorka koja je radila ovde zajedno sa svojim timom, odnosno medicinskim sestrama. I usluge pacijenti ostvaraju tamo. A što se tiče same ambulante, znati sami da je problem koji smo imali sa prokišnjavanjem dugi niz godina i konačno taj problem će se rešiti. Ovo je velika ambulanta koja pokriva Darosavu i šire područje, ima preko 1700 kartona. Prošle godine je ostvareno čak preko 8000 pregleda, od toga 2000 nešto prvih pregleda, preko 16000 usluga i na osnovu ovih brojeva vidite koliko to je ambulanta koja je radila svakodnevno. Što se tiče samih radova, pored sanacije krova, radi se i unutrašnja i rekonstrukcija, zamena stolarije, zatim sređivanje podova, zatim sanitarnih čvorova i spoljašnja stolarija. Očekujemo, vrednost ovih radova je oko 10 miliona dinara, finansira se od strane lokalne samouprave i očekujemo da će radovi biti gotovi u oktobru mesecu.
2: Rekli ste veliki broj građana usmereni upravo ka ovoj ambulanti koje je zdravstvene usluge pružala svakodnevno. Često smo bili u prilici da prisustvujemo ovde i preventivnim pregledima koji su bili organizovani. S druge strane, ovo jeste projekat vezan za ulaganje u sela, nastavak rekonstrukcije seoskih ambulanti. Pre toga smo imali i obnavljanje ambulante u Ranjiloviću.
3: Jeste. Svake godine se rekonstruiše po jedna ambulanta. U prethodnom periodu sređena je ambulanta Knjaz Miloš, zatim prošle godine ambulanta u Ranjiloviću, evo sada ambulanta u Darosavi. Vidjet ćemo šta će biti i koja od ambulanti u sledeće godine. Imamo tu Jalovi Garaše Bosete, tu imamo naše ambulante i verovatno ćemo u planu imati da sredimo ambulantu u Jeloviku.
2: Kada govorimo o napređenju zdravstvenih usluga, svakako treba pratiti potrebe pacijenata. Evo, do ove nedelje kreću i sastanci sa građanima uprave zdravstvenog centra.
3: Jeste, pa naši pacijenti i sugrađani dobro znaju da su bukvalno svakog dana mogli da dođu ukoliko imaju neki problem vezano za ostvarivanje zdravstvenih usluga i da nikad nisu bili vraćeni, nego prosto ono što možemo mi u tom trenutku da rešamo, ukoliko ne tada, onda u nekom narednom periodu. Sada je određen jedan termin, to je svake srede od 11 do 14 časova, gde naši sugrađani mogu da prosto ukoliko imaju problem neki vezano za zdravstveni sistem, ne samo kod nas, nego i inače za ostvarivanje zdravstvenih usluga, a ako mi možemo da rešimo i pomognemo, tu smo.
2: Rekli ste da ste i do sada imali sličnu vrstu sastanaka. Šta je to bilo najčešće, koje su to sugestije bile, koji su to možda razlozi tih posete i razgovora?
3: Nešto vezano za ostvarivanje usluga u smislu zakazivanja pregleda najčešće, zatim za nepostojanje nekih usluga koji jeste veliki problem i vidjet ćemo to u nekom narednom periodu da pokrenemo neku inicijativu za neke usluge koje se ne rade kod nas, a možda bi uz podršku ministarstva i mogle da krenu da se pružaju i kod nas. Dobro znate da je u prethodnom periodu uloženo dosta i kupljena je nova medicinska oprema za našu ustanovu, tako da u svakom slučaju uvodimo neke nove zdravstvene usluge kako bi našim građanima omogućili da što veći broj usluga mogu da obave kod nas, a da ne idu na stranu.
2: U znak sećanja na meštane sela Vukasovci koji su položili svoje živote za slobodu otačbine u oslobodiločkim ratovima 20. veka, u spomen parku u centru sela danas su položeni venci i odata počast stradalim rodoljubima. Spomen obeležje čuva uspomenu na 92 ratnika stradalo u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu i na 38 meštana i boraca koji su izgubili živote tokom Drugog svjetskog rata. Meštani ovog sela s ponosom neguju uspomenu i na svoje čuvene istorijski važne sugrađane generale braću Stanojlović i artiljerijskog majora Ljubomira Vulovića. Prisutne predstavnike lokalne samouprave, mesne zajednice Vukasovci, potomke stradalih i meštane, pozdravio je predsjednik opštinskog odbora Subnora Radomir Radosavljević uz podsjećanje na važnost očuvanja istorijskog pamćenja i lokalne tradicije. Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Pre nego što Novi Mališani krenu u vrtić 1. septembra, predškolska ustanova Duga organizuje roditeljske sastanke sa ciljem upoznavanja sa tokom adaptacije Mališana uz preporuke i savete kako da taj stresan period prođe što bezbolnije. Na taj način jačaju se kapaciteti dece da kasnije kada se u životu susretnu sa novinama, lako se na njih prilagode. Neki od saveta roditeljima su ne plašiti dete i zastrašivati ga vrtićem, izbjegavati duga opraštanja na vratima vrtića, produžavati vreme boravka deteta tokom adaptacije. Proces adaptacije u zavisnosti od uzrasta traje od 2 nedelje do mesec dana, nekada i do 2 meseca. Stručni tim, psiholog i pedagog preškolske ustanove Duga juče održao tribinu za roditelje u objektu Sunca, a na raspolaganju će im biti tokom procesa adaptacije kako bi problemi bili prevaziđeni.
1: Polazak u vrtić jedan je od najstresnijih perioda u životu i roditelja i dece, na neki način prvo razdvajanje kako bi sve proteklo u najboljem redu, to je taj proces adaptacije mališana, o tome će biti reči danas na tribini, juče je bila organizovana u objektu Duga, danas u objektu Sunca preškolske ustanove Duga, Tatjana Kolić, psiholog, reći će nam koliko je značajno da se roditelji prosto upoznaju sa svim onim izazovima koji ih očekuju kada njihovo dete krene prvi dan u vrtić.
4: Pa evo da kažem, već 10 godina uspešno realizujem ovu tribinu, negde krajem avgusta meseca, da bi pre nego što nam novi mališani krenu u vrtić, u stvari dali roditeljima određene preporuke, savete i upoznali ih sa nekim promenama u ponašanju dece, naravno kada se prvi put odvajaju od porodice. Ne znači da se sva deca prvi put odvajaju od porodice, imamo decu koja kreću i sa 5-6 godina, koja su možda već i bila na neki način odvojena u poseti bakama, dekama, rođacima, ali nekako nam je najkritičniji i najmlađi uzrast, odnosno deca koja kreću u jaslice do 3 godine, jer za njih je u stvari odvajanje od porodice, odnosno od mame i tate koje predstavljaju ovako jedne elemente koji su za njih emocionalni objekti, da kažem, gde još uvek traje afektivna vezanost koja je jaka, naročito značajno da roditelji čuju određene informacije. Kao što ste lepo rekli, jeste stresan događaj i jeste vrlo važna stvar u životu svakog deteta odvajanje od porodice i prihvatanje boravka u nekoj drugoj sredini koja je potpuno nova s novim ljudima i novim vršnjacima, nepoznatim. I u stvari osnovni cilj jeste same tribine, ne samo da se deca priviknu, adaptiraju na vrtić, već da jednostavno razvojno im pomognemo da prevaziđu te situacije adaptacionog mehanizma koji će im kasnije predstavljati šemu za bilo kakvo navikavanje na neke nove izazove i susrete sa novim okolnostima u životu. Tako da što bezbolniji polazak u vrtić, u stvari možemo reći da na taj način jačamo detetove snage i kapacitete da i kasnije kada se susretne u životu sa nekim novinama, u stvari što lakše prevazići, odnosno suština jeste najveća da izgradite adaptacione mehanizme u svom ponašanju.
1: I kako oni izgledaju, kako izgledaju ti prvi dani u vrtiću?
4: Pa izgledaju za roditelje najteže, jer deca sve zavisi od uzrasta, ne mogu toliko ni da govore o tome, uglavnom su to neke promjene u ponašanju, najčešće što ono svi skoro znamo jeste to plakanje, ta neka burna emocionalna reakcija u smislu plakanja, negodovanja, možda čak i nekog vrištanja, udaranja, neželjenja bukvalno da se odvoji dete od mame iz maminog naručja. Druga deca reaguju na neki način što možda se dešavaju neke promjene u apetitu, u snu, pa tu su malo odbijanje hrane, neke koje dete jelo kod kuće, poremećaj možda malo u tim nekim prvim danima u ritmu spavanja kod kuće. Kod neke deca opet imamo neka nervozna ponašanja, pa neka deca krenu malo da grickaju nokte, čupkaju kosu, da možda deca koja su, ovako sad ako govorimo o deci opet tog mlađeg uzrasta, izbacila dudu, traže ponovo da se vrati, neka deca čak traži pampers da im se vrati ako su izbacila, tako malo neki oblici ponašanja koji mi, eto da kažem, nazivamo nekim terminom regresivno ponašanje, može čak i malo više ispoljavanje agresije, jer naravno dete se bori na način na koji zna i ume protiv situacija koju nije birao i nije želeo. Mogu se javiti neka druga, malo teži oblici promjene u ponašanju, u stvari odnosno za nas stručnjake možemo reći malo teže iz razloga što smatramo da su ti pojave takvih oblika ponašanja nešto što, na što najprije treba da reagujemo, a to je povlačenje. To su deca koja kada krenu u vrtić nekako izgube interesovanje možda za neke igračke igre koje su imala do tada, nekako se malo povuku o sebe i krenu da se izoluju možda i u porodičnom okruženju i u vrtićkom okruženju, onda smatraju se oni da im treba, da imaju najmanje kapaciteta, a da za adaptaciju, stvari da njima treba nekako najveća pažnja i najviše pružiti pomoć. Tako da mi to onda klasifikujemo možda malo kao težu adaptaciju i onda mi iz ustanove, obzirom da postoji taj plan adaptacije, rekla sam već više unazad od 10 godina kako ga realizujemo, onda samo inicijativno od strane vrtića krenemo i u pruženju podrške, u konsultaciju stručnjaka, pedagoga i psihologa iz ustanove i pozovemo roditelje, malo im damo još nekih par dodatnih savjeta da to prevaziđemo. Tako da suštinski, eto mogu da kažem i u ovom periodu, uspješno realizujemo, svih prethodnih godina smo uspješno realizovali adaptaciju, možda smo za tih 10 godina, ako kažem, imali 3-4 slučaja da deca se nisu mogla adaptirati na vrtić, pa onda malo sačekamo, ispišu se iz vrtića i za par mjeseci ili godinu dana ponovo probamo sa upisom.
1: Različiti uzrasti nose i različite izazove, roditelji ipak sve ono što čine iz najbolje namere, međutim gde se tu nekako u tom procesu adaptacije kada su roditelji u pitanju najviše greši i šta je njihov zadatak za?
4: Pa evo, nekako krenući od prvog onoga, znate kako, ako su deca malo nemirnija, starijeg su uzrasta, kažemo opet 5-6 godina, onda roditelji, ako i u šali kaže, jao, kad kreneš u vrtić, nećeš tamo moći tako da se ponašaš, ili tamo će vaspitačica te izgrde ako budeš to i to uradio, malo ako zastraši dete sa vrtićem, onda možemo da kažemo, to bude nekako prva i najveća greška koju roditelj može da uradi, znači nikako ne treba da dete stekne bilo kakav doživljaj lošeg i saznanja u vrtiću, bilo koje loše konotacije. Znači vrlo je značajno da roditelj priča u pozitivnom kontekstu u vrtiću, da će biti tu drugari, će dete moći da se igra igara kojih ne može kući jer nema toliko društva, da su u vrtići ipak malo različite igračke, da se nalazi još nešto što roditelji otprilike ne kupuju deci i ne angažuju ih sa nekim sadržajima. Druga stvar koja je neka greška koju roditelji pravi jesu ta u početnim nedjeljama adaptacije, možda čak i prve dve nedjelje ili prve nedjelje, jesu ta duga opraštanja koja se dešavaju prilikom predaje deteta vrtiću. Znamo da je dete tu teško, roditelj ipak računamo je odrasla osoba koja može nekako da iskontroliše svoje emocije, pa sad ako roditelj tu mnogo odugovlači na vratima kada dete bukvalno treba da uđe u sobu da ga vaspitač preuzme ili se dugo oprašta ili se vraća da se oprosti s detetom, samo da mu još nešto kaže, tu imamo, eto, malo dete, tada svaki put pomisli, uspeo sam da ubedim mamu ili tatu, vratit će se po mene, vraćam se kući. To je ono što se u dečjim glavama onako nekako odvija. Tu su te neke greške. Druga stvar je što neki roditelji u početnim danima misle ako dete se lepo adaptira i krene, ne reaguje, ne ispolji se ni plač, ni ništa, ni negodovanje, kao super, i još znaju da vole vršnjake i da se igraju sa drugom decom, pa kažu super, to je to, adaptacija kao uspješna, kratko je trajala i onda kao možemo produžiti ono ceo dan i ostajanje duže u vrtiću. I onda imamo dve nedelje i onda kreću burne reakcije, a u stvari to je zato što dete u početnim danima i nije svjesno toliko da je, znači, vrtić njegova druga kuća sada i da će tu boraviti svakodnevno, već misli da je onako slično kao igraonici tu par dana, pa i da može da ide u vrtić kad želi, a kad ne želi da ostane kod kuće, tako da ne treba požurivati, tako da kažem, adaptaciju, jer ipak te prve nedelje su ključne da bismo mogli da vidimo, jer je novo detetu, znači nova situacija i porodici i vaspitači upoznaju prvi put to dete, tako da ipak treba neki vremenski period da bi se malo svi upoznali međusobno i da bismo mogli da procijenimo kada je, eto, adaptacija pri kraju i kada može dete ovako na dnevnom nivou da boravi duže u vrtiću.
1: I koliko uobičajeno traje proces adaptacije, naravno najkraće se ostaje prvog dana?
4: Pa proces adaptacije traje od dve nedelje do mjesec dana, to kažemo neki, tako i zovemo neki lakši vid adaptacije, inače za neku decu može trajati i duže, do dva mjeseca, kada uglavnom borave do spavanja, spavanje je nekako ovako kritični moment, ili posle spavanja odlaze kući. Imamo tu neku kategoriju teške adaptacije koja traje duže od 3 mjeseca i tu stvarno reakcije i promjene ponašanja deteta dugo traju, uporne su, burne su reakcije, tako da adaptacija opet je individualna i zavisi od deteta do deteta, od nje i uzrasta, kao što smo već govorili, od iskustva koje je imalo u svojoj primarnoj porodici, od toga

0: koji je u oktobru otvoreno u okviru osnovne škole Sestre Radović u Belosavcima uz ambijentalnu nastavu i inovativni način usvajanja znanja. Više u rubrici Milice Radović.
1: Mnogi će se složiti sa mnom kada kažem da ovaj letnji raspust mnogo brzo prolazi. Evo, na pragu smo još jedne školske godine i danas razgovaramo sa dve učiteljice i sa jednim učiteljom. Dobrinka Stojanović Nikolić, dobro poznata učiteljica iz izdvojenog odeljenja osnovne škole Miloš Obrenović, i vaše kolege danas tu, Dragica i Miroslav Danilović iz osnovne škole Sestre Radović iz Belosavaca. Vi ste primer svakako dobre saradnje među školama i sa druge strane učitelja koji se trude da na različite načine unaprede nastavu u smislu da deci bude zanimljivije, da im približite dosta toga i sa druge strane da što više vremena provedete na polju, ako se ne varam. Pa kažite nam kako je došlo do saradnje i na čemu se temelji saradnja ovih škola koja traje već par godina.
2: Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali da se, eto, najavimo pred ovu školsku godinu. Saradnja traje dugo godina i saradnja u školi, a inače prijateljstvo i druženje, tako da trudimo se da na raznorazne načine i kroz razne ideje osmišljavamo svašta nešto zanimljivo za đake, a i za nas. Zanimljivo je da uvek svi imamo neke pojedinačne ideje, pa se iz njih izrode neke nove, tako da je saradnja dugogodišnja. Sada je od skoro prošle školske godine sarađujemo u njihovom novootvorenom divnom dečijem selu Teatar Lipa, gde na najbolji način možemo deci da pokažemo šta je ambijentalna nastava i da je pored svega ovog digitalnog što nas svakodnevno okružuje jako bitan kontakt sa prirodom i druženje dece u prirodi.
1: Usavršavanje, stalni seminari su sve ono što zapravo čine karijeru jednog radnika u obrazovanju. Šta je to što ste, da kažemo, i tokom ovog letnjeg raspusta i prethodnom periodu prošli i vi zajedno?
3: Dobar dan i ja vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste nas pozvali da budemo vaši gosti i da govorimo o tome koliko je važno sarađivati među školama, sarađivati sa kolegama i unapređivati znanje i kvalitet rada, jer cilj našeg rada posvećenog ambijentalnog i integrativnoj nastavi je da unapređujemo rad i da se usavršavamo kontinuirano, što mi radimo. Već dugi niz godina smo uključeni u različitu saradnju sa kolegama širom regiona u okviru različitih projekata i nedavno smo u aprilu bili učesnici konferencije u Velenju, gde smo predstavili primer dobre prakse, što nam je otvorilo put za konferenciju na Balatonu, a sve u organizaciji obrazovnih mostova Balkana. Mi se ponosimo što sa kolegama razmenjujemo iskustva, što razvijamo saradnju, a sve u cilju da unapredimo obrazovni proces, jer svaki put kada se prijavimo svojim radovima za bilo koju konferenciju, uvek naglasimo da je naš cilj unapređenje obrazovnog procesa, da izađemo iz okvira učionice i da se oslobodimo okvira tradicionalne nastave, da omogućimo roditeljima i učenicima da na neki interesantniji način deca usvajaju znanja koja treba da budu funkcionalna i trajna.
1: A nakon mađarske očekuje vas i seminar u Tuzli?
3: Očekuje nas konferencija u Tuzli, a nakon toga radionice i seminar u Sarajevu. I zaista smo ponosni što ćemo učestvovati na njima u okviru konferencije svojim projektima, jer od čitavog leta smo radili na tome da razvijamo naš autorski program Kompas, kocka i tiha knjiga kao nove modele u obrazovnom procesu.
1: Šta oni obuhvataju?
3: Naš rad kompletan obuhvata jedan stručni rad. Zatim pripremamo se za konferenciju izlaganjem, prezentacijom i obuhvataju jedan priručnik za vaspitače i učitelje u prvom ciklusu obrazovanja, gde smo razvili naš autorski program, gde koristimo kocku koju smo nas dvoje izradili, osmislili, a sada razvijamo. Ta kocka će da raste, dobit će, očekujemo, tri sestre koje će omogućiti deci da krenu na različite načine da istražuju različite oblasti nauke, umetnosti, kulture, tradicije

0: i da usvajaju znanje da ona budu trajna.
1: Pomenuli smo upravo Dečije selo, projekat koji ste pokrenuli u Belosavcima. Šta upravo Dečije selo podrazumeva kao širi koncept i šta je to sve što je do sada održano u Dečijem selu?
2: Dobar dan iz moje strane. Želim da se zahvalim što ste nas pozvali da budemo deo vaše emisije. Nadam se da ćemo na ovaj način i mi uticati na šire okruženje, na naše kolege, da poslušaju ovo čemu mi pričamo i da makar jedan deo prihvate, implementiraju, jer ovo o čemu mi sada pričamo izlazi iz okvira tradicionalnog i ide putem onim koji treba da bude u budućnosti, to jest da deci bude dostupno vizuelno, da deci bude dostupno konkretno, a da izađu iz okvira tradicionalne nastave i da uče putem istraživanja, putem dodira, putem čula, putem mirisa i tako dalje, ukusa, i da takva znanja mogu i budu trajna. Mi koji se zalažemo za takav vid nastave radimo to duži niz godina i bio nam je cilj da napravimo jedan ambijent kao što je i ovaj ambijent u kome se sada nalazimo, u prirodi, gde će se izvoditi dobar deo nastave u periodu od proleća do jeseni, jer je to otvorena pozornica sa 4 kućice, sa tribinama, gde mogu razne kulturne manifestacije da se odigravaju vezano za lokalnu samoupravu, a korisno je za izvođenje nastave u prirodi i za raznorazne projekte koje mi, a naravno i naše kolege, mogu da u tom dečjem selu da urade. Kad je koleginica pomenula Kompas kocku i tihu knjigu, Kompas kocka je jedno didaktičko sredstvo, ali mi radimo jedan kompas, princip učenja, i da ne razjašnjavam sada, dugo bi to trajalo, ali ćemo kroz priručnik koji pripremamo i koji će biti dostupan našim kolegama pokazati i prikazati na koji način može da se izvodi nastava, a da to bude drugačije od tradicionalne i da to bude princip i nastave koji će doprinositi sadržajnijem, boljem i vrednijem obrazovanju. Teatar Lipa kao naziv za to naše dečje selo je naš ponos, jer smo mi, nas dvoje naravno uz pomoć i drugih, ali mi kao inicijator izgradnje tog dečje sela i nosioci ovaj većeg broja aktivnosti, uspeli da izgradimo taj kapitalni prostor u kome može da se ovaj realizuju raznorazne vrste nastave, naravno ambijentalna integrativna nastava koju mi zastupamo i koju mi forsiramo je prvenstveno moguće na takvom prostoru organizovati, ali naravno nije taj prostor jedini. Integrativna i ambijentalna nastava se može izvoditi na svakom delu, na svakom prostoru koji onaj koji organizuje pronađe i pripremi za organizaciju takvog tipa nastave.
0: U našem dečijem selu, Teatar Lipa, realizovano je više aktivnosti koje su okupile roditelje, nastavnike i učenike, i naš cilj jeste da naša stalna podrška budu roditelji, na što su oni i naviknuti, a mi ponosni na to. U maju mesecu smo u okviru nedelje posvećene deci i porodici realizovali tematski dan Malo selo velikog srca, i taj tematski dan je ugostio goste iz Centra za brigu o deci i porodici iz Topole, Udruženje Logos T iz Topole, novinarsku sekciju Osnovne škole Karađorđe iz Topole i učenike muzičke škole Petar Ilić iz Aranđelovca. To je jedan dan za nezaborav, gde su svi dali svoj doprinos, i Centar za brigu o porodici i deci je snimio i film o tome, koji govori o značaju i podrške porodice, dece i nastavnika na jednom prostoru, gde su deca kroz niz aktivnosti doprinela realizaciji ovog dana i gde su iskoristila kućice koje se nalaze u selu. Za nas su to palate i one takav naziv imaju: palata nauke, palata umetnosti, palata tradicije i palata inspiracije. Svaka kućica je opremljena posebnim sadržajima koji imaju zadatak da inspirišu decu da realizuju određene i osmisle aktivnosti baš tu na tom mestu i da odatle ponesu produkte rada. Jer zadatak svakog rada i svakog tipa nastave da nakon realizacije imamo produkte rada koji će decu podsjećati nakon dugog perioda šta su to realizovali i naučili na nekom prostoru.
1: Učenici u Gornjoj Trešnjevici navikli su, da kažemo, na različite ideje, obeležavanje različitih važnih datuma. Koliko njima sa druge strane znači upravo saradnja sa drugim školama, kada izađete iz svog dvorišta i kada posetite neku drugu školu, kada upoznaju druge, da kažemo, drugare?
3: Deci je zanimljivo kada vide da to još neko tako radi, i pogotovo kada se, na primer, baš konkretno kada smo bili u Teatru Lipa nekoliko puta, kada se tamo lepo druže sa tom dečicom i kada nauče nešto novo i od njih i od drugara, a i oni mogu drugarima da predstave nešto novo. Tako da deca uče od nas starijih i pogotovo im je to drago kada vide da više ljudi učestvuje u nečemu što je dobro i korisno za decu. Teatar Lipa pruža puno mogućnosti, deci su posebno zanimljive te kućice koje su zaista onako kreativne, inspirativne, tako da na prvom mjestu je u teatru zanimljivo to, potom je zanimljiva pozornica na kojoj možemo da glumimo i da izvodimo predstave, tako da deca kroz taj naš primer i kroz pokazivanje svega onoga što mi radimo zaista mogu mnogo da nauče, a i prvenstveno da se druže.
1: Koji su to projekti koje ste im pripremili još od, da kažemo, 1. septembra? Uvijek kod vas ima novina, sa druge strane upravo i kroz vaše ideje deca dobijaju ideje, a imaju tu slobodu da iskažu neke svoje kreativne stavove i zapažanje, pa i ideje na kraju.
3: Da, evo ideje, neke sam kreirala sama, naravno i zajedno, dobit ćemo ih još i na tim pomenutim konferencijama, a konkretno ja sam evo već pripremam se za taj 1. septembar, za priredbu 1. septembra, i prvo što je to su sve ove jesenje čarolije, jesenji darovi koji nam stižu. Selo je najlepše u jesen, bar tako ja mislim, tako da od svega možemo nešto da napravimo što je lepo, i od toga naravno posle napravimo izložbu na koju pozovemo roditelje i ostale da to vide. Od jeseni prvo možemo da napravimo nešto od jednog opalog suvog lišća, od kukuruza, mnogo toga od voća, povrća, tako da su nam to, eto, septembarske i tamo negde možda do pola oktobra aktivnosti, a posle slede ostale.
4: Srpska pravoslavna crkva i vernici obražavaju danas praznik posvećen preobraženju gospodnjem. U pravoslavnim hramovima na preobraženje iznosi se blagosilja novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnom srpskom običaju prvi put jede na ovaj praznik.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštenja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem mijenjaju priroda i vreme. Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je najavljeno stradanje i slava Sina Božijeg. Jednoga dana, 3. godine propovedi na zemlji, Isus radi molitve povede apostole Petra, Jakova i Jovana na goru Tavor. Dok se molio, njegovo lice se izmeni, zasija kao sunce, a odeća postade sjajna i bela kao sneg, kaže Biblija. Tako se on preobrazi pred njima, čime se prvi put božanska priroda Isusova učinila vidljivom. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus Hristos na gori u beloj odeći, okružen svetlošću sa Ilijom i Mojsijem. Dok ih blagosilja, iz njega se širi svetlost, na desnom vrhu stoji Mojsije i drži tablice zakona, na levom prorok Ilija. Ispod planine leže trojica učenika: Petar, Jakov i Jovan. Preobraženje gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje bogojavljanje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Deruje se da se u oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Preobraženje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, zato praznična trpeza uvijek bude posno pogoćena ribom i vinom. U crkvama na kraju svetih liturgija osveštava se grožđe i dijeli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, a u krajevima gdje nema grožđa drugo voće. Brojni su hramovi posvećeni ovom prazniku, u mnogim mjestima održavaju se vašari. Prema narodnom predanju počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. U pravoslavlju se ubraje u 12 velikih Hristovih praznika. U nekim krajevima postoje običaj da žene u oči preobraženja vežu crveni ili bijeli konac oko ruke i zamisle želju. Verovalo se da će se želja ispuniti ako se konac tokom dana ne prekine. Ovaj običaj pripada narodnoj tradiciji i verovanjima koje su se prenosila s kolena na koleno. Prema narodnom verovanju preobražene treba provesti u miru i slozi, bez svađa, ružnih reči i teških poslova. Verovalo se da na ovaj dan ne treba spavati tokom dana jer će onaj ko odspava biti dremljiv tokom cijele godine. Također nije dobro ni plakati, jer se verovalo da će čovjek plakati tokom cijele godine kao ni ceo dan provesti u kafani, kako mu to ne bi prešlo u naviku i kako ne bi postao rasipnik. Preobraženje se prema narodnom verovanju smatra i pogodnim danom za ličnu promjenu. Verovalo se da treba započeti nešto što čovjek već dugo želi, a zašto do tada nije nalazio vremena, sa nadom da će mu ta promjena doneti dobro u životu. Za preobraženje su vezane i različita narodna verovanja o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
4: Na osnovu konkursa Ministarstva kulture koji se odnosi na savremeno stvaralaštvo, Centru za kulturu odobren je projekat i opredeljen iznos od 300.000 dinara. Ova sredstva biće utrošena na postavci nove pozorišne predstave amaterskog pozorišta Teatar za potrebe izrade scenografije i kostima. Posle letnje pauze amatersko pozorište nastavlja sa radom najpre reprizom komada Pazi ujedam krajem septembra, a već su u toku dogovori oko nekoliko gostovanja i učešća na takmičarskim festivalima. Program Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu nastavlja se u petak u 11 sati u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji programom Leto u selu Dečije avanture u prirodi. U saradnji sa preškolskom ustanovom Duga bit će organizovane lutkarska radionica, piknike, sportske stare igre, kreativne aktivnosti i potraga za blagom. U Aranđelovcu će uskoro biti otvoren upis za NTC radionice namijenjene deci koje kroz igru pokret pitanja, zagonetke istraživanja razvijaju svoje sposobnosti i stiču nova znanja. NTC program zasniva se na učenju koje postiče decu da razmišljaju, povezuju informacije, postavljaju pitanje i samostalno dolaze do rešenja. Novo prvenstvo Šumadijske okružne lige počinje ovog vikenda. Fudbalski klub Šumadije iz Aranđelovca, nekadašnji stabilan drugoligaš u vreme SFRJ, prošlu sezonu završio na drugoj poziciji. U subotu je na programu prvo kolo u kome je Šumadija na svom stadionu u 17 sati domaćin ekipi fudbalskog kluba Borac iz Pajsijevića. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 23, maksimalna dnevna dostići će 38. podeljak na Celzijusovoj skali. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vlatan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-6637, 065-430-6637. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocent.

Hem niet willen, niet prefereren, al missen desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje neglane.

Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela Žorže

gume Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rambaša na mladi mesec opije, taj posle spadne na loše i gore kopije, al sve se kupi parama, jedino nema.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve, teške reči kasno shvatimo, zar ne?